چوپی بادشاہی دسویں ہمری کرو ہاتھ دیر اچھا پورن ہوئے چت کی اچھا تب چرن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا ہمرے دشت سوے تم کاو آپ ہاتھے موئے بچاو سکھی بسے مورو پروارا سیوک سکھ سوے کرتارا مور اچھا نج کر دے کریے سب ایرن کو آج سنگریے پورن ہوئے ہماری آسا دور بجن کی رہے پیاسا تمہیں چھاڑ کوئی اور نہ پیاؤں جو بر چاہو سو تم تے پاؤں سیو

عاشق نادان ہیت کر کیمتے یا کوت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سرمد پریمی باجو اے سرمد اور نہ کوئی آئے پوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار کیا جانے پہلے سچے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن میں پریمی باجو اس رمض نو اور نہ کوئی جانے اس یا پوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی سارے جوڑی بن رہے کیرتن نرمولک ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر دے جا مل ہی کوئی اج سال سرائے میں بڑھ کر پوچھا جی تنوع یہ وسطو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تن گرو نانک اسی بھی آپ کو تن گرو ایک سو ایک روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تن گرو نانک کے بادشاہ جوتا جگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تا ایک مولی دینا ہے کوئی پاپ مٹھائی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن بھیجا پہ کر حضور کہنے لگے مردانے کچھ سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ اے کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے کوئی سارے پڑی گئے کیرتن نرمولک

بابا دیپ سنگھ جی دے پیار چ گج کے آخو ستنام چھبی جنوری بابا جی کا دہاڑا آ رہا آگمن اج تاں بیبیاں بھی ساریاں شبد سنت مہمان دے لائے سی اگوں بھی وہ لڑی توری گئی ہے گرو دی کرپا نال جدو منگنا ہے نا مادھو سادھو جن دیو ملائے یہ بھاوے جن نے من نو سادھیا ہے